la xamna ko bi guer bi metti la blen ci sengani may andelen biko gañu tonto ci bir jomi rew mi la xol ba fe